Mira, Henry Braujut care këtëm. Kangrakër infrastruktur, se kari në uësta adnjatë Mumbai, kërëmëshë havaqë në bhaga shëhenjo, lekhëk Nitin Sarunke, vaqëk suvarë svanën dhe ketëkër arjeshe shri upasëni. Se kari e kërëvëzun 5 mëntani apliavër, dupari baravëzun 5 mëntani vënita mëndër, dnja në Bharatam ja upakrama antërgët, hasë likhitanzër digitalization ja vishëj, Priyanka Muzumdar e nëqë mulakët, tësës ala shravën, shravën mahinanimit të vishesh karekrëm. Dupari 1 vëzun 40 mëntani përbhëni anë Hingoli zhilha valta pëtrë. संध्याकाळी 5:30 वाजता युववाणी यात यूपीएससी परीक्षेतील आयएफएस मध्ये निवड झालेल्या डॉ ओंकार फडतरे यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा ही आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्राची निर्मिती आहे.